Ja, vi kan jo se på været. Ja, det kan du jo se på selv da. Du er jo såpass oppegående at du kan se på været. Ja, det er ikke verre enn det altså. Men det skal for så vidt komme litt nedbør frem til ettermiddagen I dag. Og kvelden skal det klarne opp, og 14 grader går over det par 20. Så du merker det altså. Merker det på gikta. Ja, det gikta som verst, det merker jo dette været. Alt annet, det blåser vi. Og så I morgen, ja, da skal det være litt overskyet, men kan få litt sol på ettermiddagen, en 17 grader igjen på søndag, så da klarer det opp. Skal vi få en par 20 grader igjen. Og til uka så det ja, litt av hvert vær. Litt sol og litt regn og ja, overskyet. Det er det. September. Og får ikke gjort noe. Det er været. Ja, men vi skal ikke klage, altså, vi har alltid heldig fint, mye fint vær. Og det skal også være bra fremover, så det ikke noen sånne store forandringer. Litt forandringer, det bra. Hvordan det med deg? Har du forandringer både her og der? Ja, det rart med det. Ting forandres, ja. Det som ikke var I går, det ikke sikkert det blir I morgen heller. Nei, Tracy Ullman, We Don't Know.

Altså, teksten bør ikke være, så er det vanskelig for å bli slager også, men da. Men det bør ikke være rusk i plata. Det var litt rusk i den der, ja. Hørte du? Du hørte det var litt sånn, det kunne vært en bedre innspilling vi hadde spilt. Så nå har jeg slettet den utgaven der, så får vi se da, vet du. Vi får høre, men jeg kan ikke se. Og så er det Morten da, som lurer om, og lurer på om vi fikk en fin dag i går, for han sendte meg en fin melding og en fin dikt. Ja da, Morten, alt gikk bra. Det gikk så bra, så ja, jeg fikk til og med til det jeg gjorde. Ja da, fersk brød. Det er godt, vet du. Fersk brød med jordbærsyltetøy på. Dæggen og sånt, det smaker. Ja, det er snatter for Mons, ikke sant? Og Mons som har det så bra. Han har det veldig bra, og nå tenkte jeg skulle ta litt rødvin. Jeg har ikke rødvin i studio, så jeg har Faris, men red wine, UB40. Den er greit, vet du. Litt reggae. Ja, jeg liker det.

Ja da. Litt rødvin. Jeg kan ikke si, jeg har ikke sagt det før, jeg er ikke så veldig glad i rødvin. Jeg synes hvitvin mye bedre, vet du. Ja, det litt sånn søtsaker, jeg en søt gutt. Ja, det mye bedre. Greiere, ja, man sitter og hiver i seg rødvin, sure greiene. Ja, jeg så får noe vondt i hudene etterpå sikkert også. Det får ta med seg som en god ting. Ja, da har man i hvert fall oppnått noe, og har et huet som man kjenner at det der. Men det ikke det jeg skulle snakke om nå, jeg skulle bare sånn, Kristiansand, der det 16 grader i dag, 18 i morgen, Stavanger 16 i dag, 15 i morgen, Bergen 15 i dag, 13 i morgen, Huttetu, Trondheim 15 i dag, 15 i morgen, Bode 16 i dag, 14 i morgen, og Tromsø er kaldt. 10 dager i dag og 9 i morgen, samme Kirkenes, 10 grader i dag og 9 i morgen, vi drar ikke dit nå og sånt, det for kaldt, jeg kunne enda bli snart mørketid også, ja, uff, Backstreet Boys, as long as you love me, hvor lenge det, ja, hvor langt rekker du, får høre, det så langt, ja.

som er våken. Den lød som et stønn der ute fra tåken. Så vekket han Gaus. Shhh, vær stille som muse. Det er noe skummelt på veien i huset. Så vekket de brummen og lyttet i natten. Hva søren var det? Jeg tror det var katten. Og brødrene Dal, de tre gode venner, de lå der i mørket med klapprende tenner. Vinden den hylte i trærne et sus. Og natten er lang.

Brødrem svette, det avsløres ikke i sanger som dette. Men hva de en hørte, og hva de en så, så vidt det mye vi ei kan forstå. For husk at i hus, der hvor spøkelser bor,

Ja, så dette da med refleks, jeg får stadig noen påminnelse her om at vi bør opplyse om at det er reflekstid. Ja, og så har du god refleks, så bør du ikke tenke på at du ikke har refleks. Så hvis du ikke har refleks, så putt den i lomma. Den refleksen som du skal ha i lomma, den er annen enn refleksen du har på alt mulig annet rart. Hvis du synes det er greit å reagere, så er du refleks nok. Men ikke den refleksen du skal ha når du skal ut i mørket. Da bør du ha en sånn refleksbrikke eller refleks på klærne dine, som beviser at du er ute og går når noen lyser på deg. Ja, det er så fint å bli belyst. Ja, da har man refleks. Nea 99 luftballonger.

Ja, akkurat. Her kommer et dansk ordtak. Må du høre på også. Den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Altså, den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Bare så du vet det. Ja, ikke sove om høsten, gitt, for da sulter du til vinteren. Hva det betyr. Du kan jo tolke det. Vi lærte jo å tolke på skolen en gang, husker jeg. Men jeg tolker det sånn at... Vi hører på Talk Talk, vi. Such the same.

0: Ja, vi kan jo se på været.
1: Ja, det kan du jo se på selv da. Du er jo såpass oppegående at du kan se på været.
0: Ja, det er ikke verre enn det altså.
1: Men det skal for så vidt komme litt nedbør frem til ettermiddagen I dag. Og kvelden skal det klarne opp. På 14 grader går det over det par 20. Så du merker det altså. Merker det på gikta. Ja, det er gikta som verst. Det merker dette været. Alt annet, det blåser vi. Og så I morgen, ja, da skal det være litt overskyet. Men kan få litt sol på ettermiddagen. En 17 grader igjen på søndag. Så da klarer det opp. Skal vi få en par 20 grader igjen. Og til uka så det ja, litt av hvert vær. Litt sol og litt regn og ja, overskyet. Det er det. September. Og får ikke gjort noe annet. Det været. Ja, men vi skal ikke klage, så vi har alltid heldig fint. Mye fint vær. Og det skal også være bra fremover. Så det ikke noen sånne store forandringer. Litt forandringer. Det bra. Hvordan det med deg? Har du forandringer både her og der? Ja, det rart med det. Ting forandres, ja. Det som ikke var I går, det ikke sikkert det blir I morgen heller. Nei, Tracy Ullman, We Don't Know.

Altså, teksten bør ikke være særlig vanskelig for å bli slager, altså, men da. Men det bør ikke være rusk i plata. Det var litt rusk i den her, ja. Hørte du? Du hørte det var litt sånn, det kunne vært en bedre innspilling vi hadde spilt. Så nå har jeg slettet den utgaven der, så får vi se da, vet du. Vi får høre, men jeg kan ikke se. Og så det Morten da, som lurer om og lurer på om jeg fikk en fin dag i går, for han sendte meg en fin melding og en fin dikt. Ja da, Morten, alt gikk bra. Det gikk så bra, så ja, jeg fikk til og med til det jeg gjorde. Ja da, fersk brød. Det er godt, vet du. Fersk brød med jordbærsylter på. Daggern og sånt, det smaker. Ja, det er snatter for Mons, ikke sant? Og Mons som har det så bra. Han har det veldig bra, og nå tenkte jeg skulle ta litt rødvin. Jeg har ikke rødvin i studio, så jeg har Faris, men red wine, UB40. Den er greit, vet du. Litt reggae. Ja, jeg liker det.

Ja da. Litt rødvin. Jeg har ikke sagt det før. Jeg er ikke så veldig glad i rødvin. Jeg synes hvitvin er mye bedre, vet du. Ja, det er litt sånn søtsaker. Jeg er en søt gutt. Ja, det er mye bedre. Greiere. Ja, man sitter og hiver i seg rødvin. Sure greiene. Ja, jeg så får vondt i huden etterpå sikkert også. Det får man ta med seg som en god ting. Ja, da har man i hvert fall oppnått noe. Og har et huet som man kjenner at det er der. Men det er ikke det jeg skulle snakke om nå. Jeg skulle bare sånn Kristiansand, der er det 16 grader i dag, 18 i morgen. Stavanger 16 i dag, 15 i morgen. Bergen 15 i dag, 13 i morgen. Huttetu, Trondheim 15 i dag, 15 i morgen. Bode 16 i dag, 14 i morgen. Og Tromsø er kaldt 10 dager i dag og 9 i morgen. Samme i Kirkenes 10 grader i dag og 9 i morgen. Vi drar ikke dit nå og sånt, det er for kaldt. Jeg kunne enda blitt sagt mørketid også. Ja, uff. Backstreet Boys, as long as you love me. Hvor lenge er det, ja? Hvor langt rekker du? Få høre. Det er så langt, ja.

Hvor de svette, det avsløres ikke i sanger som dette. Men hva de en hørte, og hva de en så, så vidt det mye vi ei kan forstå. For husk at i hus, der hvor spøkelser bor,

Ja, så er dette da med refleks. Jeg får stadig noen påminnelser her om at vi bør opplyse om at det er reflekstid. Ja, og så har du god refleks, så bør du ikke tenke på at du ikke har refleks. Så hvis du ikke har refleks, så putt den i lomma. Den refleksen som du skal ha i lomma, det er noe annet enn den refleksen du har på alt mulig annet rart. Hvis du synes det er greit å reagere, så er du refleks nok. Men ikke den refleksen du skal ha når du skal ut i mørket. Da bør du ha en sånn refleksbrikke eller refleks på klærne dine, som beviser at du er ute og går når noen lyser på deg. Ja, det er så fint å bli belyst. Ja, da har man refleks. Nea 99 luftballonger.

Ja, akkurat. Her kommer et dansk ordtak. Må du høre på også. Den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Altså, den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Bare så du vet det. Ja, ikke sove om høsten, gutt, for da sulter du til vinteren, hva det betyr. Du kan jo tolke det. Vi lærte jo å tolke på skolen en gang, husker jeg. Men jeg tolker det sånn at... Vi hører på Talk Talk, vi. Such the same.